gis ba nga xamne doom adama bu seené mbokam daw bo seené sa ngay daw bo seené sa baye daw bo seené sa soxna daw bo seené sa doom daw kenn ku nek am nga lula doy gis bobu le da nga gis ni ñu melni mu mandi ndax sorom bugal ga rek te mandi wuñu de.

0: ne kon aduna mom keur borom rek la nan nan ko def keur borom mom dangu yu taxamu ci neena sa alal ji amuna ci lidun li nga lek mu rees li nga sol mu rap ak li nga dekk ak li nga dawal ci sa bammel lepp lu ci dul lolu ñak nga ko keneen ak mom kon nak dajaleel keneen dara jeru ko neena pert fofu la meuna yam neena pert fofu la meuna yam
1: Tu dis que tu es un peu plus de temps.

0: gis bobu nga xamne doom adama bu seené mbokam daw bo seené sa lay daw bo seené sa baye daw bo seené sa soxna daw bo seené sa doom daw kenn ku nek am nga lula doy gis bobu le da nga gis ni ñu melni ñu mandi ndax torom mbugal ga rek te mandi wuñu de
1: adam

ngore kule di ko de no la wara tan waye ne xayina cipp ne serigne ci neena na len tite te kula baka xolli ndax sa jubati nga def comme non ne serigne ci neena na len tite te kula baka xolli ndax sa jubati nga def comme non waye ne xayina cipp ne serigne ci neena na len tite.